नहीं कफू को नमन योगा के गुण तो इसी को मामिन की को हामे जस का भी तो तगे तस्ता है यू लेकिन इनको नियामे जा रोग चुंगन पी गए चगा को नंग चगा को जोर चिके जितो नहीं कुरे फेलिस्ता ने का जोर चिके रविन के तो 160,000 को बता जितो नहीं कुरे Richard kaki kacang nyaw agen Richard 160,000. Gun kau sering nyaw macam je kapan gun ni agam macam je bit nampat tiri agam macam kapan nampat tiri kau tahu kau nak 30,000 ni sah kau nak ni pemuisho ni kira yes ni kau dekai sengmut kecungan kimi je bit taman ni agam bit taman lagi mak tahu ni. Ningku ni kaki kau macam syarat je cek cakap teri tu kau besar lagi ni macam je anjing kau nak tahu lagi macam je ni kau ni tekai kau kita out tu tiade ujapata cocok tak kuasi miago mete bonus. Tum inyoru kia ke tukul, tum kia kun message ke tukul nilai ni confirm ka inyoru cho. Metoye ke bonus java 300, 600, kagile kutku tum irogin si mengu. Goka 30,000, goka 40,000, jutu yungku ni. Kime jabik tamani jake gitu nganing deke, shakangwan chakakun getin kwa itak 50 keker. Status 74 ash nama gap kasi inyo. Lapat duget number 3. Ikep kep kapisa, uyawai number 3.